Amansanson foko jo preko dankwa. Paul Amantem, wosi edi kanfuo. O gidi gidi, uti afomu ane wosu. Kojo preko dankwa. Wenimni wechi, obiani ho. K, P, D. Kojo preko dankwa. Boss fuina boss. Yetio live on Kesben.